tak diretekeng yang dipungkir kadara tekeng yang disinglar. Papasten gusti yang manon istuning darajat awak tetela. Darajat awak.